0: jangan takut dengan kesalahan. Karena kebijaksanaan biasanya lahir dari kesalahan.
1: 别惧怕失败, 智慧一般是从错误中领悟出来的。

0: seorang wanita sejati tidak menuntut. Ia berterima kasih. Seorang pria sejati tidak berjanji. Ia berkomitmen.
1: 善良的妇女不奢求什么，而在内心充满着感激。好男人不随便承诺，却坚守诚信。

0: Hidup bukanlah tentang meratapi dan menunggu hujan badai berlalu, tapi tentang bagaimana kita menikmati dan belajar menari dalam hujan.
1: 不要为狂风暴雨的阻拦而哭泣，而要学习怎么在风雨中欢舞。